Tesha vil leg a chairde ta sulugum gwael sif gamai gyro Jeru Shartan ya jas agav a leg tasha jas Dú sa vir as sa chair maji na nyu nye Breshubag mosgat jo mohi am gyro mar hiul hafau misa Sin kohra mai jartar gyro skiste mai agam ma Bi ma hiul kakish agas ma wohi am gyro mar hiul ar fau misa Kaisa gyro Breshubag mai agam harli galor o jamama gaherihe sa sport agas in sna clihid CLG Cai mae'r egr o'r brysio na'r codwyd dwi'n ngal yma as criw na blion y sio ach ni roesod mai gylio'r wain yn yr yn y ser ar yn le agos y lehyd da hesbantys har yn gerw siach tynnu sy'n bau ti carhw canys fi mae hi ysgwr na telefisio yr eich le jyst ar hyn agos jodoni Cai mae'r egr o'n masolt melchina as na clihi be mae'n cantar hwt ni smolio sychler a ceri na syniad yn wale clia agos yn lw agos meo y gymart yn ied yn y hyl a syn na bau ti le chianys rynion tarant trynon yn ie agos yn llesfwr yn yr ire yn yw na ceta gael ystapu ceri yn mei ffordd yn y bu ebo ti yd ystapu be mae'n cantar syn ni smolio sychler niart la ffal ffrid yw gyn magin ac o'r dwys comartys na siart yn y sio Ihe Lostin da Vertigus Bela Trinona in Austin and Station House Elliot Cannon.

0: Maníarta ar dús a chaillim imriú in chead bhaita amla na gréfaha a maníarta gún an áil in sin. Tá se hamad le grúpa é agus bhí comagurú na cluhí éon tíwa go leor sa grúpa seo.
1: Ie, bhí cinnta ie seo, bhí mid a lort le Martin sin ar níine agus cana dúr mar luch tá nebhán an satánta agus bort le stóchan níos ládra na an trúr eile sa grúpa agus sin mar a hárda bhí bua Anna Vogig Nevan and her Bunkrana, Bua Bogig Satantam, Husikarn Dunna, Agus Bua Bogig Burt, in Eden McCool, Agus Arish in Tarn Jogging, Neil and Throshin, the Gummer Tihela, Fos. So it's Stocha, Gome, Clihi, kind of bug island. But yeah, two smiden through, I mean, Tan Throshin were around the Kachin Tegachdana, Imlina, Agus Stocha. Shinmata, Lagan Tamachos Argor.
0: In Group B, J Tare, Bajagaron, the Clihir, Bagnish Chanti, agus Giri leis na Corson, Gael leis a canu lewa nu actor alar da chlapi in ni waunan?
1: Ie, agus fi mon, agus nech mynd clyha, agus da camerof, ta gael leis canu an the lodger, ta si da gar gyhintach, fi ffyrn brog, ni waunan amach, sio han darur yn y tag, ni waunan, agus hi me hen, even rhywun clyha, agus ni rach gwmed, hi me gwmed is lodger galor, ach no, fi na gael leis wad nis lodger, fi cwpla ffarach o idr chwnde gymwyrt Donald Fardy harbar o ffadlar yn y parca, but yeah, agos fwyd o'r gobog, ni heg o'r of, you know, fi ni bwynt eisiau gan y gyntera, agos byw yn y gael letter can yn gach gan so, ta eisiau yn y gair gyda'r lodger eisiau gyda'r rhywbeth yn. Fi gach le hyn, ffasta fi Bart B yn edrych yn y cyrra maestri, agos fi bwa eg Bart B yn sy'n, so sy'n yn darlar yn y tag yn fyrt. Harter cuig ni sef fwynta, so fi se garaj galor, agus den fwyg e rua bog galor yn clahan lia, na fi yn clahan lia tasil siesgydi e rua, so mar a chwyl yma ni ddol yn gyrfan yr yn islaad egin clahan lia dal sies, ach ia fwyg e rua go bog ar hegin jarw.
0: Bocamach na fi les derwyl da chwrsi camogi ar tyn sios ych ondai jys sehern nyr y jymr yn yr yn camogi ar ty y glihil ie chan sosio yn y heren dan lled yw'r y rio agos iad y gymr ti'n ied yn wyna han sy'n cem un ta hon tasi
1: Ce, ce mi'n tach agos like, cam eid fe un ta cwrm fwy siom mar is eich dy fi on ffyrn ach ar ymach ta dyn i gobr le camogi ar ty sy'ch ondai sy'n le tamil anada is cyfan om sif yn drawn fe gom fe hocht agos fe ni sy'n chlob agos fi cwyd o'i gymryd yn sy'n rod sio. Is rod mŵr a gyrwyd sy'n le chela, cyrwyd yn fyrn ar yn fod ym i anior agos, you know, gyrwyd sy'n sio naw y greif siosar a greif y cleith a lechan as fi sy'n gyhint o'ch dof. Agos siw gla hama, ni'r fach o ffwynt on yn da hama, ned yn mwynachan, ach yn sy'n darlach ffwr mwynachan tri chwyl sa'n gast agos cynnyr y fel sy'n cleith agos sy'n mwynach yn tri gydyn clyhe canys. Ac ta eisiau tawr toch mwysio ar ffos, fi mae caint le banys dŵr yn yrn sy'n agos fi eisiau ro. Mi'n ta eisiau dy glorig ein ban nhw calin og ta mohen sy'n agos ta symaca fe mae'r chwyd yn yrn cymogiach dydyn fi'n siog yn beth sy'n teach le chael yn mi sauna. So Michelle, mae nhw leir dar le Jennifer gyda nawr mi'n na sauna. Chwg sŵs dy chafon.
0: Tor lat dy chafon agos dy sliatr agos ffond sy'n wale. Un ta wai y chwilio mwrs yn iech. Ysgi al jas y tan agos na jas yr oedd y gwael cwrsi camogi ar ta ygyri nis ledger. Sgil hama lat y chwilio na caima cwrsi CLG na clihi a hemriw y greu na heir yn y lord. Fy mynd y cant yr ish lat y chwilio. David McCaig, Jimmer Tetu. David, wyt ti gomai?
2: Ah, we may nice farm, Michelle, like the Queen of Sheer and Jerry Shock, those dogs, the Kishtog or Brewing, Mina Hun and Click a Kamogi Akashin, or Neuron Talk, Kane Ogni, Barton Croaky, Ginny Egan, Yon Lou, Ogashin Roach, you look at the Ton, Muller or Fad, Golden Lou, as in Tashbods, the Hug Shade, Douglas, Neil Gouter, Biokaro, and Bua Tilti Aku, Kahiran or Smeen to grow far, Savresh, Egg Mina Hun, Bugnus and Click our Fad.
0: Yeah, and that Ida, Kaimach Kesh to her fashion. An yearne or nor one monachan an lasis mo JT wants a similar brush of yaku.
2: As Kinta Norwin, Michelle, I was stuck a grow sort. Egintok, you know, on a connoisson farce of Ressa Usoji Garth, I was stuck a listen to Raylaka Nua, because I should false Nua, Guildini false, I was Guild Banishdori false, Egdoli Dahi or Connus on farce of Ressa Usoji Garth, so tall. Procious Fulham, a false or Shul, agus dulmar cap dochin ye is a clean nar when I'm usage no one of my last as on farce brush about cooking ye
0: a came a jerker at an lu and that eat it and that a smoochin to ta ert chen ta kugje durchon hier dur like ovin lije quick as a sharton

0: Mujó fuidir an ceannas fiar a bhí rud, an rib súla goibh go mórthach sibh ar bhuiú ar dúis go mórbhúir tíis corann na strathadún na ngálach lí.
1: A kinte the vein, ni hen bahas ve hara on arid, when the willis got Andy Mar winter curfew, Ermad Nagasarone de Saharin coma, Vientle on le buchent, Agus Vimogalair dog, as a cough of a dog, as Agus willis got via Ruve Elin Fenik, Igmayor in the Bianco, Maravi Corkig, Agus Capfager, Gurgumel. Clehem omicha on agus capfag an mioch you know an lav an oakdery corkig beidr an in arta arha ac ni hawl I gyfi yn ar ir a wylis gyd bydd fi ffeinid I lahar agus wylis gyd on cosyn agus dyn ym cogard agus le mwyn trwy o coma an arder sy'n mar wylis gyd fi yn bwyd tiltyg o rivier yn clehe agus on rwyd hes am acbo fona siacus cobi agus na tasa elena on brw ffiac ffyr achor mwy o er helf na leirod yn o'r fi eisiau corcig fi eisiau gymwyr lebra son ardan gan bach yn lebra er yn barc
0: Ond dar y lehen son stoch y gynnymig yn rhoi er lli as hiol ta chorcig na un I rydder y machas pe ffwn efo fi cohi i'r rod
1: Di yn deach sy'n mar gyr corcig ydi yn 3-7 yn I cheile is y meid a ddim me misnach mwy o agos daim siadr o'n sbrwc wylis o gyd agos y ffwrdd ar sgwr na da ffyn tre big a sôl ac ymig a sôl as egin I corcig I ra gyr I brigon cosint meid ar a diwno gyfyn ydw'r meid ar as agos na'r gael ydw'r un chwl agos gyn ydw'r rezwnt yma ar na cic yn ymach ac it's an aim siw agos on score when and the score na a chlar o'r chlar na score for your isig mwy o a fi on on skill trainer in law agos cogard agos lo vi cwyd the winner that I'm a couple score a vi the creature fad a vi harna dyr a shaktin a vi score na o'n tega o'n agos wili sgwt gan dawt a cogard le kiri kom agos on clehe sy'n togan si anna cwyd den nwch dabar agos on gawning le ble cli agos on gaelus goma ac fi cwpa sgwr dda ffretio ig mae'n trwy o coma I hydes a hyn so beg rydeg yn le rach os ar y meg dyr lesion cref cymorta sy'n mynd yna
0: Sia o hymwys I laherta o'n nôl at gofyl anach ydyn ni hyder o ffwchyl y togyn tyge cwrc o'i gwn gref cymorta sy'n mynd yna
2: Well, it's talking in rather small. It's talking in Bowie, Queenie Ronan, all was dear Ronald. Near in Nehra, so listen loss, and listen the merchant or her kick and loss on. Give me the run of a head. Did I only know it? Erin Saharan, yeah, I have to say, if I say the Machunta cigar or the Dirga head or draw the Stachlo Hotser or other two per score, some go quick, some Magina, home edition, some name shoe. Aha. Liana Bada Adam needs our the on the Horkig in Liana, Bishop the Gimmel said, Listen, Bohli, I am Warrenish and the Danger Hoon Rain Ham. So, Big Mots needs our Curtis, Lishin, Rick Houser, others, a couple of needs all the Tap and Kina Kohoma. So, Stockholm and Junior shared Rodday, you know, Liana, Kenarki, Masheroba, or the PP and Magalora Kaparo.
0: Sure. I guess on the Kamoran Fosa gave Gandalf the Heroid, more on Dina Kroch, the Rehindel Shacht and Egur Kunte, Omaniacht and Ismona Kunte Kade e Kirkig.
1: Well, there's a way to do it. I'm going to do it. Rodegantle let hogan ter aber den blin chukwing ag ak mar mar vir vir kriuk di markinte
0: sha rein he and shin rod the stochadara for godain ag sulig le shin heroid cle hieri marshin hamosh kiri ag sijo in kunna se hapish yimish kiri nu on rausha sulig cle hokong grason
2: well this sulig skato o hiro on khanon ra ach stochen hier oder hab ich an der Nagel die jede Schachtel sich hele gekehrt und schon wir verloren hatten und gute

0: Ar a ogwar biarm sna yenu na borist mo chodja chontus sa náma vi an. Ar chor dynir bi hogum na uomar fag na hwyhe, agus chodl ma go saw go maidin. Maidin lahar na wara dag ma Dawson City, agus dyma ma lomma taran ja reit a dogo chad Klondike Creekir. Is innan creek akushan, agus oin vag na shruhan ogwinye, agus bai sinan tainya me vi aku ar chod wyrtra da oin Klondike. Oin a tai grwg seid go mwylin chile sin Yukon adar Dawson agus Klondike City. Hiwl mae seid cwpla mila har chroc Dawson gyda ni mad la drahi damaid a fi trasna ar yn Klondike. Y reil o'n sin cwig fil agus fihe ar fad gyda all Gold Creek. Agus diri le man thyrys yn ei enw rhywbeth nŵhi yn laesyn. Mi er eich bwynt yn oer yn sy'n, agus dwrt mal am hyn, mae'r mewn yn dynas yr ffad yn nandw, gymaint sawad y gylior o sy'n yma. Mi yw bwy fawr y gwaith o reis i glan sio, agus fi llioch ddys. Mi car na'n fawr y grafael agus crafoig y le ffecial ffad awyr dy hwyl wwyd. Fed yn eisiau sy'r eisiau ta'r mahas pwyl sy'r talw mae'r fawr cwni ni o'n. Tot i giri ys codon y pwyl, ac ys gamol dati ar fod na het y lig. Mi na clem sy'r rart ar yma ar fwrwa hann o hôn, ardys na cric. Ac ys gyta hann o'n ym marca dyl astac i amad, a chwrt i na siasws na cyrra cornel. Mi gwae chyd gwyllai tri hir ffad, ac ys ymwneud chyr na'r lehyd ydyr na stac i sy'n. Chai yw ahan yn yr noi, lacwyl ac y bu pys y talw a fo ffaca na'r y wyn sy'n anet yma. Ha fo cedig yn ys môn a clem o wain y fegia, ac ys da waca cha sy'n dyt y ffarl a hart yn aet. Ba yn y clems a fi yw si sa'n o'n aet yw yr ysyn tor o'r tŵs a balwyhe a gorti ffacol ar yw. Vesti gwaer ei grwyll eisiau trwch a fi wytor, agos gymar yn siensio fo eich dynia a el, sys o'n dysgofer i clem, na ti hwysta. Wyn mys y talw Jimmy i gohart i yma, agos wei yma nebri. Fi sgefft y fferest yn yngal o gwbl sy'n eit i yna. Fi an talw co crwy sicu agos na diocolat lan lai a wynt, da me ha gael dola pacad i'r ffagolwyd. Har o la dien o marsynda a chyni wôr amad adw ar chrecyn o talwb. An meid a wogahaw an chyni sy'n a ffocw mal ad a ffocad agos ad a losyd. Agos an sy'n chyni yw'r o'r sys o'n eit hirna. Nyr efo an chyni sy'n dote, chai hi an rydd cilni enw. Agos lian ha marsyn, gwy a sys gyda mai fwy chrecyn o talwb. Bi sy'n eich dwbwyr ydy ha mae hen yn y cyn, agus ba eisyn yn nwbwyr a fi ffadala gwylio'r ffasta. Mos yn hen fi ochta hagwyn. Fwyd e ienw da fri gorym ydy dreim le lwa har sychyd nor a ywm ysio pol dianta. Di am ydy yn pwydr coplwyd le bogw a wynt ys y talw a han ybra hacha. Agus begyn dwi'n strahant lyn ar y tandau a fi crwhwy eich dwi'n iel y rôn. Fi mae dy gael lyn mor sy'n ar ffa chwyg siart yn ni. Rydw i'n chyrraff a gwch ac ys y grafal, gwrw twyr y mae'r chwyg tri hyffihyd soncal tiogwyn. Nyr y ffwyr mae'n ffadsyn, wyl mae'n chyrraff ac ys wyl mae'n tor ffasta. A har o'n dŵ o'r cyrin hi ag o ffoliw gwyn. Chai hi mys y neu a gwael codon sys eidyn a ienw la bala hybryd a hortwyn hyn ac ys bai eisyn yn eit ar o'n fflau y lig.
1: Sina na tóchas mo tín leo rohamóra tíl gan teachtan seo, ba áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin eola chun d'éirón an ngál, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag leo ag a trácéan an teachtan seo hagan. Seán o gáil chóir a bhí mo na léhúdachta,

Inta John, smudge geisha da ni shun la, le shun boxy set, agus smudge geisha da shun a grubi kioi a biog in shun, agus rive shun a rish barrel reel ar mudge geisha da sh, agus smudge geisha la piece kioi morteisha la fwell ar uam rian an scanan shot trad for man jashe a kelsa jerry hi ar hal an arach langi dor agus visha specialta, visha inta mai ar fad, agus ni wain gwr mwy sy'n jyst yn sganan ecael agos ac yn y ie fi fi'n jyst yw'n coplu cestiwch ar yr Megan a fi mor reilt yn sy'n sganan agos dar noia Dalan Woods agos ni roma taran sgwylio'r erdio ar galan a harabi agos fi siar sifl na fi mwy jylig na'r si agos chyfad mwy sy'n sganan yn sy'n unie agos yn sy'n yr eich rin eisiau chwy Megan adlis yn stetio agos yn sy'n hannig Dalan yn nis fasta a dar noia fi Dalan gyt mwy nis mwy na mae'r fi sian yr rynch yn sganan sio a hafod cobl blianio hyn a cael mae'r e yn fyrtio cw gy comporta agus gy proficienta agus chwr dynio wain i fi sylwch ffeach yn y cysg ta mae jan agor mas bwyn mae chyfnio sio sef o dyfannu jo dyfannu chwr yn y cysg sio dwi sio caet y fecyn siw sy'n fi hyn i'n jim lian yna agus dwi dal yn awl fwsa mo gymsa lanst yn y reil ys yn lliol agus ffasta ffordd mae blasiw un ta dan asterach agus boil am lanst yn ddys yn ffasta agus dwi Megan boil am sy'n lys ag y gira yr yn lliol agus galant o gwrdd mae'r asyn siong i ddor y jersey agus bys i la ffecial yn sy'r sesiwn bydd ma hi's the UD siwnym egin sesiwn a hyn siant y ios ma a fi siar special dy cael mae re mae ein siw fynd jys yn sgan yn siwn y ecel trad gogis y thor a siar un ta siar dyffrwl o'r ffad ach siar un ta un ta mai agus da noia dalan y lwyma yn siwn ys mac e la Jim Woods agus fasta la Liz Doherty agus ys barchi a dywol cwjwyr jenta acw la cwrsi coel tradisiynta a chorchon cyn yn siwn y mwn crana agus was y jo ni dohrabi a harabi eisiau la pisa la mwher galan yn ys si siwn mordwyd ma Liz Doherty agus cynnwyr mach rhi hen ys dyn na chas ma dîf la fada siodd y barag

Inda ja, san trein na nye hartashta. Mwji geishat la kial ar an concertin na heran in shun agarja agus notify fasti. Ta sha fada, a ta sha fiunta silusum gruwinshu salt as an genshin. Kinadra matrasna ar gajira enyuch don chedu ar bwinshi ge porik rin dar anoy da an ala rodinyi notify. Stoi ein prif stiwrar agus lew e Cormac McCarthy ar an genshin fada ta jenu gwych wawr ebre. Na gwych wawr kial tar iegsil agus gwych wawr kial urnye agus da reirshin. Ta sha special da ma agus ma. Fi ma mwy ar orti trinon yn ie. Fi mae gyrru ddim chi sy'n lanwad y tymult. Ys gyda'r hwg sy'n mynd chri. Hwg sy'n mynd chri. Fi mae ffan ar dysyn lanwad o'r marwyd byg. Ys hwg sy'n mynd chri gark yn y myclein, yn y sgolar iog, yn y losdiar i mor o'r ymwyd yn iarw yn sy'n rhan y ffarsdi. Y gael hart ffan eich, ys a'n lim acw, ys a'n hiw acw, ys iad gysest, y cwr anio yr gyni ŵr. Dini, cwrs iad anio yr gyni yn sy'n gysiad blian jeg, e blian jeg, tri blian jeg, ys doi

me anyaku aru a ri a seal agus sha galanta agus na canary in shin agus starnoye gamsi egsulach a gahu aru shin rodba kuakta akushin agus yad a gerigal harta a kodju agus a shjuru agus a tortaku yachta dan a moonchari Pisa ja skrifa ege ama ni gafri a chairja a nos a lenyu me hedja vishta har nos punk ie agus I kanchir Na cyfni cynnia tyg I hen yr gael adla colas ti gael tacta don chiadwyr agos yna eisiau peliw mor wynchart ti'n un teint a samwyl un teint a samwyl yr ffad agos te samwyl gylior ag y fi geisart ni wain I fi ffrastal yr gael tacta a sifse fi lasanym acw arinia ar yna ffars yn y munchies y fyrdd y darin y munchies fi sy'n milchyn a masla A fi misio mor wansi yn siarad o'n y ffarsr agos ni ar mae jarmod fel mwyntio ffan art gycrwyl am loster I hart a fi cha special ta agos yn siarad fa ffan art cha rei olwi agos y ffan art la hart ysdahan ti dan cha dwyr agos bydde gwydio cw dynia wari art na bydde dynia gan agos yn siarad fo nymre ti agos iad o gael sys agos na ffartig o'n y colas ti gyd chan o colas ti la ffecial ro couple of scholar el ar y chart na ro couple of dynia'r stre agos yn siarad fo nymwyd crack agos yw mwyd anharu yn siarad fo tri siart ni ach yn siarad ar noia ni roi sia wad gymwn calc a chogal y mohar rist agus anim na hanna dihe a sgríw ar na maelí tím wyd an cha agus an chan hocun bos agus ffacadjid swiss na maelí agus jama hadjid a fa mwyd críf rist agus an uair sian ar fi mis yma glas stalker ar na fars fi is doich gymer sy'n am gro siach dyn nhw'n sy'n am gro siach dyn nhw'n fo siach dyn bydger ydyr yn chyd cwrsa agus yn darn y cwrsa agus Fi anodd gy swenia, milchyn a swenia yr eisht ar y wale. An sy'n ni warhw sy'n y wad na mor ydwyd ma. Ti wnes ti dda harctyn, gos yn sy'n fi sy'n ysgir yr eisht, fi bydger tri leon. Gos dyma janw, gy jontyn sy'n hart, gylord yn y colas ti, yn ys jontyn sy'n hart, o chwrs ag o chwrs, yn ahar un ta gyrid sy'r ffod. A bo chymolyn, tas ydyn nhw'r gyma war. Fe am crif rysdi, darnoia, ach fys ygyd ar y led gyro Sgeftiele gyro grwpele, chartle, rodbyg jorwm agus rodbyg chodiachta o hogal yr eisht ar y wale. Agus hocachyd a hansion, hocwy mi lwnesa, ler mi lwnesa sfidio dyleg I hiwl. Agus, o, oh, hi ar sewal fi siam melchina, bod y chrib rysdi, bod y gmwyd y greu gael y hiwl, bod y gwrt o anhyr gynnyn, gyro si fydio nhw chodiachta, y sori mor y jyrsiad, A fi siarad galant am yr ydw I'n mention yma herwrt I gair cyrn Cynamog a gael hart agos I adcholw hera A sgan I fi nos punk a I Pys y galant ysgrifo yn synig Anna ni gaffri Agos I ytwrt na cyfni synig chwn cyn Mae'r fi mae hen ar ffa cobl o bom o ti Si fi geis ar am hen dôl yma grwyr I lyf gyd Cwyg I chlog ar yn hos i'r cioel Si am ni mwm o ti sfi gyd yn cair y chlog Gwyd I bo wai lyf sy'n yw Yn si gydw Ni bo ar am alwyr Yn fawr am alwyr, gwals y torr, cwygi hyn, cwygi tri. Efo'r ffart rap, nod y siart, nod y tri ydo, cwygi.

Bobby Gardner. Agus an Londú. Rud bag partiracht béil in sin fáwar gane. Ní mar e gwael an Brazil a torcheir in Japan. Nís maile trón in you. Chyn mag amit se gajas. Eish la pisa kiol la ban as an Brazil. Mila Maya. A rogu gus a togu gus a Brazil. A coni ar inish. Ang aljaf. Agus bici sinim la gajor dan a kioltari tradition ta in sin. Cyn al ffosi elwynt ar Malta clasica a gyr i nis ach mwyr dwyt ma. Ta si sŵ tan tradisiwn o hwys da hagi yn sy'n yngalio fi ci ffosta. A sio cam bygd yn y coed hen yn sio. Cyn ar wyl yn sigil across the green ocean. Sio da mila. Agus ar gyrdd y legil eras yn Brazil o wyl coni ar yw'n sio. Agus ar gyrdd ys yn Japan o wyl coni ar yw'n sio. I guess I'm just going to go more to the Shanghai Shanghai. Scarby, across the green ocean.

Da moinean láto, da moinean láto, go dí an a leis se chuir de géil. Sin chiiste chéime amá a nniuchtta éiste ar goide in sin in nuire fan chuine leta áhorta dá siúd bhfuil casar ballaga a mar seú in san Phalestín. Éiste eile I bhána gé sé rintar nó inniu, was an seo gcónaid, cheana an tean sa spidil. No nake, la cair na gailive. Ma hiu Yvonne, agus, cydys berg mwyd an fan sio as an ffolanya o gwyhwys, coni ar hi sasyn, agus nar a hannig si na wale, agus I brysdje, brwtje, brona, caliw a hehar, agus chos I non, agus nare, agus toru, wog, hannig si na wale rys, cycys na ieisyn, agus mor fi mae gen siad ar gwyd eistyr I, fi lymni bolwyllio, cydys fi ffonart leia a chactract. La hensha dhe gyr wanshi an lato. Chedro dronshi, ag si quig vila da shan dan a corsan I baldarish. Agus durchi, es banach diad corsan moiche, waiche. Agus an cartar fadagi, vronshi quig vila yar euro aru. Saus ga jigla a martyr ar sidl, sida chaili. Hi ma grush ein ta jas, mar shan chai man chish shan amanyu. Pakash to goodies la bronu wago mar an chlair, dar noia an chachtin shot, agus as dien san fakash to shan, bai peri ticket la gala, agus UB40. You be quiet. You be 40, Ekel, a literary canon, agus, yeah. Cais y fynch ddw, cydw I enetif, da mwynch I fan lato, dwi'n lledrodd I enetif, da mwynch I fan lato, gydys, gydys. Foster, a chyrdd y gael, fi mae gen si ddif yn sian yn chartan sy'n iart, agos yn chartan lyfysyn, lwg Foster, gwyl trad trenone, gymeisio y rybyr yr eist yn ynddo cos loho, nac yn ynddo cho yn ynddo lwych. Mae hol yn si fan delio ti'r ti, ffwn I trad trenone, cyrmawr nanym yn sahata, ni la pasel y cyrm chiol y wein na bart na trwyr a ach yn nilychion chawdio ach yn nilychion agos mae hyn sy'n ar lehenna yn y dchos loha yn sy'n yw na sonri y legilier agos bys fel bod y tegi gi a el dif hen agos chyle chort yw sy'n fiad yn sy'n ffordd sgylioor ach mae'r dwrt mae TT agos cyrm o'r nani mynd sa hata la gol agos frastal ar ahandala chyrim cael tu hen agus carolat na gregal na bancele na farcele na jerifar na gybi fasan tu hen nes sio liadan

0: Scholes a vormuid wahab chun cast a pobl rifast amach ag an chéad a cóir chun dé tháin agus ní homa dé rás a chuaid den oán acu cóir king mar i dara. So fair play ho ach a stáis gael a seo. Se fá a gadóg in seach a fhaad nur dí seo ach a tóch tráftan ní níos arna sé bhí na bríon bhúl is hát.
1: Agus dúrtsum cóir king cé go gapar nach dóchion obar hén a caicís Gúl tú cáintir ach seachtaní Salomé an dreihid osclí ach go fáir sin héin na an ad a hócitse dreihid as an nú a hógeal. Inis sin faoin bhail atá se chur ar na daine ó úsaidin sa bóthair se nó bhíh gúsaid an bhair se mar aicir a gon chlochán nó gon chaisiol.
0: Ó, bhil sin é, tá sé chuir fád ar chula horas drámatá gabúir Rosmuk, tahu cerita cerita niara segasal, agus cerita seglahan galgo forum gal tiwal ya acah I macam tahu cerita kabur gelab, kasih gal hal timpul, hebi kan balik seis gal pain, hagin cerita sah tim mem kras nu hal timpul kawan akil kiran tiwshan, ah ya mula set tahu cerita father kulo harus agus Muidu hains siwpadorach dair y glochon sgati gan mwyd hain bal ychael ar fwlis ad har tîmpl so gan bohr sy'n bywch an ŵsa diawain tas so agos yn drama fach a baint mŵn o'n sy'n ffresion ffwrsio ddim sy'n sy'n nil samwyl tri reil eich safoed ffos ach ni tri wadwai so bai arb sy'n rwydych chi'n tîl yn ffresion o'n sy'n gwrdd har tîmpl nŵ ffan o'ch dyn o'ch siach dyn ni'n nil sam o'n sy'n
1: Agus er áfar eile tá rinnta ag presentar líng snáfa rosmúc le rinnt leinti, inni sem fúin obur sin?
0: Sá, sin an costa farbúha, costa mámar eid ar ha aibri chodjónach, cas le gulio costi. So, tá sa tein, tam idu bálu, tam cuiga cuiga ein, tam idu bálu airgit chula haachtan. Agus bain targed a tastal hi cwrstach a John tas chwys rwyddi ma sy'n ach. O'n ceid rwyd o fi mwyd i gyrra yna na alw agus a glan yma agus rwyni mwyd eisyn yn tahtan tra caetsi. So oes an obyr wrsad fwy mwyd fi'n drom John o'ch mar y derhas fwy mwyd machine ysdach agus Lama Jamach, Tantant Camera, Tant Tauler, Stehan Brau, Anwa. So, Widney Sarma, Cap, Nira said, Begimach Skull to Hyan, Nivak said, Kedavahan, Kurushis, Anauler, and Jin, we make hands, Kalimin, Bezir Kane Data, Nil Samuchaos Kent, Jacha, Lianoch, and Kurushis Auler, great one there, new. Oskiln and Shanaular, agus Tashakamagoni, Hodges Moo or Enos. Nils tan y bali brawg i ddes, wrth edrych, nil cahmwyd saed ar ffeidr o'ch di yna, sy'n yn cynnal yn lleidro dyle. Mae'r wrth edrych, ta gylio'r sîm ag dyn i sylion snaf, agos ta cwyf yn y ddes ac dyn i byfu snaf yn yr fi siedni sogio, so ta gyd ddes am y tron yr eisht, ach just ar yn saed ar ffeidr o'ch, ta mwyd i cant le fforwm le hi cwrsdach ar diontas le hi leader, Lige sinni yna, so da mynd I ffaith lle I glostil ar eis ach, da siens wag a ddiwch eisiau sy'n rhyd agos sinna cyn alen chi cei mele.
2: Nôl o morachu o chosse ffarbara rosmwc yn sin. Wel sinna wyl o'n glar ar maedzyn, bwychus le ffwyd o'n chlaer o'n dolen agos fi tro fforta fi mon cwrsi ffwema agos tecniorachta, efrach ni sgolwy a fi am o'n nôneachta agos colin o'n iachtan a leisio o'n chlaer. Wemse ffynwyl i'n iachtan, gynnwyd iachtan.

0: finisha care the wind and envy marzur me hana so quick is more less a bubble as of the in the end of boxer noy dini era lean rehane boiled in den iwgg a handsome con picture of wind agus bigger sampled and grack in the wind coma agus ten chishin gidi an irsmal and nash unta in la clia
1: Ach, tábhacht hóra dhéanús chéan leis sin mhíú seo le chur leis stéidir agus tríal chuneal ceanna le súla chuneal arab agus iad a chuneal chusáhail sinú méid ach abus féidir chuneal sáhail si.
0: Gidí ar chus buich smór leis an NPWS agus ar nóid na saothar linne trade lia. Téan na hanbhit, nair caithmaid an tanbhí a húrt Lean the high screw deer wash. Took me to co-found the an RVL a Gorkic. So she's not a Harleen son an upright.
1: Bianna, ich hien, diolch, ta ma bwy chwyt as Lawrlin eid maedzin, agos ta ma gynnt si bai mwydze caint eid eich gan dawt, agos mwydze sŵl nach ti cwnnw mwrco gwnna miel ta môr, agos gwnna dalfan eich ddech yn safra sio eid enos, agos ma hagan siad eich ddech gam eich ddech, agos gwnna eich rannan eich ddech ma chad i dawn eid eich.
0: Tiwch fi hal, gyr mil môr ma hagad.
1: Gwr ma hagad hein, eich hien, cian o nilan e chyn effeithio gweigi lys yn grŵp ffaid mil ta môr agos delfynu. Ach, o'n siach dŵ lo, gydyn ni yw lo, go lŵnus, sy'n yn lwyddi feis crynyw na mod, eid bo'n i gyn war, agos tan nil ysyn, sy'n yn bo'n anw o'n idig siach dŵ nŵi. Ach taw fer ôl baint wôr ag leis yn grinyw, sy'n yw ochtr an grinyw na mod gyda fy'n Mick Brogan, ta sialwm eid y lŷn eid y maed sy'n unio. Cech hwn tŵ fig?
2: Ma ma gyda fawr, mi hael gyrra ma gyda an jesio, gyda o'r grinyw na mod ar ys. Mi... Ac ta sialwch beth se an carri siat lŷn dy ffeila, ag chac sŵs ar lach eid lŷn o'n nidrych siat yn ei.
1: Is fad yn pys ag ffeil na ag ochaid i behef e bo'n lechyd blian y fe cach ta sy'n ag eir na corochwy sy'n ymwyl y chiwrti ddeis ym lianon fi eich corochwy iawn ymwyl chach ni'n rosio ddonys le fad yma
2: na blian ddysio chach ymwyl hos i roti corochwy yw siwle criniw ac bywadlin yn tradition sy'n hort yr asio rish by forna Corky Ager na Pobina, agus Ager Mna, agus Fair, ag Tarlower and Jerry Shockton. Agus Mas Mean Le Forna Ella, or Council Ella, Glacko Park, by Fodger Rove. Ach, come on, ach, it's a Kame Raw Reach, Tacrinu, Canton, the Felcher, Shoulder of the Shinny and Erden, agus Fair Plate on the Kushti Archula, agus Common Nahookery Olive. The guy you've agro in the regattas, he's in the blina. Cos you great hintach.
1: Ta no rasi kara khidish ta sura ge khide bun on evik ta sha while sto hita sha de lux pro yo lux sport so la bin the field min the point sig so the bin dine bin is mobi shara bugere de rokhins ni ve sha shin bala khage shin sha bay ba shani is ni sedrum na shin it's on
2: spree one it narasi it's on spree one it august Tommy Shigiri, it's a heart of Asher East and Fela, and they go for a pager on tooth.
1: August, will more on Karachi, she simple he were and Shinka Hotulu, will the Sula give it the Hagalamach?
2: No, Neil, a pair of Karakinish. August, the plaint to show Kachi, the wrench Karaki on. August, Tan tradition to Tan, Neil on tradition. Larger can war a tradition. After tradition, shorter of Nice larger.
1: Ar nhw beid chwam o'ch cwpl o dyn agos mae'r mech o'n a'ch cwpl o corach ein a meddyn eisiau golyg mach ag ei rosi agos rwyd stoi gydwyr o'r chacwn o beid o'n tradisiwn sy'n hwyrt i ddeis nhw loedd yw bagan i bagan eisht
2: agos bai rosi crimini agen agri agen fresion so through Climini, the larger Egan water, August by Pera Climin Agin, then Rossi Climin, Aaron Donoch.

Rwy Na fydd y gwyniau le grôn wal i sy'n crwy Na sys fryd gael yn yn y tarn ter bala ffe Na ni ar fydd na glan thi eich banw yn le Siad na mraf i gael yn teg sglysdi agos glic A hocw a han sawrw a dlis na cric Hoc yn chyd ar grihi a hannu hys a han la Nyr a hoc yn chyd sy'n tawrw Heti chyn yng ra Heti chyn, heti chyn, heti chyn yng ra Heti chyn, heti chyn, heti chyn yng ra Heti chyn Heti chyn yng ra, heti chyn Heti chyn yng ra, heti chyn Heti chyn yng ra, heti chyn, heti

0: The Heath Falls Sig Glor Fuckleruckle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Madinia, a geisha Clashon O'Gallachor, Agza Glev Schlechte on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Schaley, Mickey McGowan, as Clochinilla, Kundarunangal, a Rugo and Octa Cheska Kuig, Agza Wasa and Lidia Kerka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge bhí cíbe gáin go dánig sin inbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cúirtúr síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíriniach ar shíol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanais mar a léigh Seán O'Gallachor, mar a cruúlúir dúsa ar raidir na gaeltachta
1: a nid ag nich a sé, agus nid ag nich a sacht. Bala ba casal a bala tíra vi a dásan. Dásan sati a vartíir, agus a vartir ga fáilir a stáhia, a haro cahelir bír ia wán. Trí blianar a vasá, haro arad agus bahan a wáinir a larag. Wastin a miena dari sati a góni ar eitam i salahar tí la fáil, acu. Wynyn sgíl cian a credim gara gais le Circle City a chrát mae ar yfyr sio. Dietw camp a mynd yr arta a fe sgapu hart ar ffod 10 mil y bydyr, halag as a was, a ba un chahel cyn cerw na leir yn ydyn camp a lig mor dyrra. Ba ia gael ta sinig dos yn City a, agos ei Clondike City, a fi gwydir a has a chwnnw, rydw i'w iest a Clondike Creek. Yr ei yw con yma, yr ydyw hyrdd yn nôn a fi priw chred Dawson, Front Street mwyr y fartiari. Sred y hi amad a fi yma has ysta yr hri hed slater ffaith y fi yn ti, agos fi bygan yn y tihysyn, cwpl y stor yr ordi. Fi cas an amad toc tyr yma'r chrihon talw o sgor na dihi yr y dred sio, a fi gylio'r bohan agos pobl halag as y was, nar o caws o'r bírapw a hasnart y siacu. Mi dyni ys a'n cairn dan dawn y corffwyf o dosyn fan amsa. Na chyd dyni ys o'i ymahan sy'n o'r lorig o'n oed. Dŵr yl yn gyro mahas ysdia yr chyrwch o mil y dynion sy'n blian sy'n o'r cydig na hos o hort. Agos ar noi, beig yn dawf sy'n y lig dydyn yn tarta el. Togwf ti oes da fan o gwynnau, sy'n o'r yn chyd Cabain di fwy hen yr wrwyl na hôn, na ar hiw na groc har timpl. Togw siapwi, ti historis agos afici. Togw bancani agos pastafic, agos berig dan y pys, sy'n na mountis. A harodd yr biela togw ti hi tafyrnia. Ba ta tafyrnia a han dare ta da gas ti lat, agos bo iedna ti a bar ar wale iad fasta. Bi cwydiach hwn ar awyr agred i hyn o le, agos lloga, ba e sy'n atysgu behe melys a fi hyr i gil o'n tŵ. Bi sy'n pont yn glyniach hwn. Bi ni hi ele dyr dar eir. Bi gant yn ys môr bion gaherid, da hedef ag yn bwedi a behe tartysgu. Bi yw cwyd dolar deg, tempel chyri ffont yr chyd plwyd. Fe'r ha dolar yr ŵl na'r fachan derag. Bi yw cwyd dolar yr chra bi sna ti eiha yn y basydde. Agos hafa moran ffem eich ffaris jasna cyn wore gan o ffoc i fel lan. Bi yw tempel cwyd dolar ys fi yr flanced. Agos fi yw'n tysgu hen gan. Fyd y ffyr erhyd ys da o'n o tybra has na crycia. Agos ilo cha dair yn nyrytra'n galen. A nyr y dyrym gym i yw'n nyrytra dolar yr rydder bi. Nyl omna nes geil a ensiogwm. Na harw erig y dlystyn a'r bu y dos yn ffeidd yma rhe a hathor. Biw 6 dolar deg o tons dysta yn oel sa namw o'r matrachtyr. Agos fiw sblwhan na pwc a miw dysta on a romper y dol o'r ysna mienad dari. Bae yn rydda fi sa sblwhan mal o bag a fi diant as crecyn mŵs a wynsyd ffemus yn ynnyd sbarain. Bi yw sgal i tos le ffecal a hanet, a mi yw ari yn nil. agus dyrtir gyr fomi ffar tefrinne, agus frestali, agus glantai, ar yna artyn y sydysta y dortiw yr chwntyr na'r orler. Har o ar yr bi ogym sar noi, agus yr yna awrsyn, ba fy greu fi ogym ar y wala sio, a sy'n am hi yna ba weilym ar y da ecel agus y beidr. Chai ma tomol y sbastyr ar tart, ei bwylw y stas na di oasta agus yn sy'n tefyr ni hal agus y was. Fi ma dreim gyfecyn dyni y danyain, dyni hannu cyma rôm, a harwm ma dŵl yr harbi le syniar ac aswarym fa yriw. Cef o on har gynir biela a ma han chomra di Jimmy Anton. Yn fer y dag eirin ym ochydiarta a fi lom y Montana agos a chor sgilaf am ochonio o'ch landeig yr y tawr y hwy hart. Yn ein y siart na hynny fo gymaid, a diolchol yma'i chrydfel yr ffaw tamwyd gyr bef i on. Rwy'n yw stang iddo dw yr ffaw bomwtio, agos me yma haswn yn sy'n ystenwyr, sy'n lywyr mewn tangolom na cysdia chyrr ar fef i ogwm. Dal to wonys na nyn i ele fi sy'n eich, har o cwm o rog alantys. Fi ffesagys. Fi balw agos lwyrha ar y ei le na chasynt ar y tyc. Agos fi cot y ffynnu agos botys i môr a gaw ege. Fi sysyn e brysio o chrio gair i chwym. Agos ba e an gair y criwyl sygi an cyrdro dy dehen ma. Ma fi lwhau arym sy rio dynnu sywala chas ar arym ar y chycri, ba e sian tam o ba lwhau ri ym y hwyl. Hag Jimmy ys daha da bi me agos ffwr prynh waiddu, agos ba chrwy e fi sy'n ei awal arym sy'n nam hirna. Hag sy'n hart ma'n sy'n yna ti hi oasta, agos yna tefyr ni, a fi wasga ti gymadjin. Iad y lig bre te ti wysti, agos gaf ti môr ffaran a'n gynnaco. Mi siamr yr leith ni bydyr gŵl sa wórch o ddiacw, fan yna gyrwa, a fi hara fel ffasyn i'r awala da rhaid chasol ato. Har o bach ar gynir bi ag o lestiach yn y tamr ysyn agos y nymr te frenw. Clwyha ddo gwych ar dro letyr y smwf i fyr bonacw. Fi y ffarin sy'n am i'w sgali môr y thos ar y chwntr ygy. Chai hwn y carwi yn ysblwhain o'r ar na sgal eisyn. Ni yw sysyn a dos, agos gair yw eisiau fwy'n chawntyr iad. Yw na ffeil bwyn chref na awr yn sy'n yn neud yn oel le na nwsaid sy'n ymwyrt. Dyr Jimmy Lom gair y fam i ffortyn o rynyw agos a caelyw ag na bord llarwa hasio. Ywyhe yn ein ywyhe ele, am os yn hen, gair fanw y giart a fyw achran yr bion. Boris Chyna Higfel. Fi sgolwb da ar loedir yn y hir ardan fyg, yn neud ar o rhaerch bregau ar lort na hymryd. Gona yn o lefegau, a ys gyna dyn o wegau o chyn gy cyn y hwyhau, a sŵl o chanel ar eich lyhau. Ha fi fyna mawntis gan cwyrt rwyelta a chwrt ar y neud ffasta ar nôi. Hog Jimmy ma chwyg ta hosta môr a doctrin Monte Carlo wyr. Ta ha mi yw tisbant y stetsi ar siwlwm, agos dawsi na ni. Cael i ni ei anhyw rynci no adeir hyw wyren, y smo fi wyr y stetsi. A chwyl yma ymra gylio'r ffa wyren i ffeith, eir yna arbennym da Freddy Breen, a chiol hw modr mych rhi gydwrharta agos na wac y cha sŵl hirym sy ta. Hensio dy ffasta fan y tisbant ys dornala, a fel yw Frank Slavin, cwrw na Australia, agos a chael ysbarnia Joe Boyle, a wynio lad o'r ni ba irynni. Agos fan doi a dyr o Slavin dwslan am i wylahed, a gwael yn iawi dorn lys. Yr ydro hwyr, agos siwyd agos gwaca ma John L. Sullivan, y trydlis na dornia tarnartas na steti, hanaca ma hen i'r tiohor iw. Yn ffarar o ffond dawsau, mi yw cymryd i lafael i gynsyn yr $1 o wain. Ni yw'n ffem dwi ar rai gorohor ffaihila na mae yw dawsau ar byr o adda. Nyr efo cwrs a hart, gai yw yn ffar diohau hanart o hen agos dan chalyn, agos fel $1 ylyr, a dyr mys y dawsau ar byr ni hysyn. Hispan Jimmy Caban Halley War agus Paradise Alley do. An item you callini Dawson fa walla. Agus foil chakra huurteri in Namurby found a giddy where if he hid. Harawa un kilo wine red Dawson's an amsha. Agus there's Jimmy Lum. Mabim re unrike.

Mae dwi'n geisio ddyn sy'n Boss Sound Manifesto a chair dwi'n gael. Agus Fwehi Botanic. Sean eich Porta Chich, The Cat's Jig. Agus mae dwi'n geisio ddyn canu band. Boilem sio achas yw gys special dy da ffonga fe cymaint da Bernadette. Agus mae dwi'n cael sy'r codi am sy'rra. Dwi'n si, a o'n el, nyr fi'n o'n madw i gyhe ffer, no cat eich sgribw bwna chryn. Bysyn, bysyn, droha amser. Wel, droha amser ar y fala, Bernadette. No amser wai. Na nyr wai lym nes, yn barbecue chyr y mam, wat ba. Wat bys, mys cwrdd droha amser o tyn sy'n. Nyr fi'n o'n madw i gyhe ffer, no cat eich sgribw bwna chryn i'r Bernadette ni chyhen. Bernadette, sy'n ysyn bwna yn ffarm gymwai latsa, bys i geisio'r lyn gyrwylta yn sy'n ymwle clia. Agus da hana i geisio'r lyn ffasta. Agus jes sio tígur hwma gael y pisa sio Cats Jig ffawr gynnyn na Jyr hana lyn Fi cynnig nôr y Frank Honnellir yn y ffarstio Nyr fi'r cat yn y hi Lys o hwn, lys yn chini Ta ffarin y chach dy gwnyn Ta ffarin y chart Cat yn y hi Agus a hwn, lys y chini Sio mwy trenonach ar ma hyn Lys da Lys ma hwn, lys y chini A sy'n sgil ydy Ta ceisio da geisio'r lyn Nes bar y glas A nesgyrt gyrdd. Mae yw bara. Fi dwi'n lenni ni ffast yn arw, fi wal. Cwrdd da groch amser na grwyg gwr yn sysbeir. Fe gynnu sy'n eich erdio? Grwyg gwr na ffynu'n gwr, ffynu'n gwr yn erdio sysbeir. Dwi'n gwybod be? Dwi'n gwybod cael asyn? Dwi'n gwybod gwybod yn ysgerio be? Agus cwbl o chachtrach dyle yn sy'n chwcwm, cwbl o glor hachtrach. O, smoelwm na glor hachtrach, na glor hachtrach di ecel y chad y sian, Sgerbi. Sgerbi, siocion da Bernadette, da Hanna, agus da Bara. Cats Jig, mwyr dwi'n ma. Siag y Master Crowley, sy'n mwyn gys at la, the canny band. O, yrs, wel, wyl siasion, bo mwyn siag y chi'n cair o chlwg. Sigi siar, Niel Jeffrey B.

Níor chas, mae'n siwn na tomald modigeis a dyn siwn y gyrdd la Dez Cafferki on album Acil Air agus dar noi siwn siwn cyn byg dar chigil special star heid maad le siwn cyn siwn y goni ma chri gydir astyl un ta jas ar ffad ar gyrdd yn siwn yr elan Acla sylis am osio lig mai trinon yn yw agus gwyl yn Acil Air gydjas na bwyl scamol y bu yn argen sy'n spyr was yn siwn gyrdd tesng mi'n torres yr i gylior fa elan Acla ahan sawru A was it show? Tasha Gijira Galanta, Tasha Bejer Gavlian, Bejer Tribiana of the Mansion, a came a boil of she series, Tasha Gijira Galanta or Fad in the Jazz, Matadus Mitchu at Amart, Mahar Sale, Jinjama Dashan, Gogiga Elan Akla, Chaspower. Claire Nichrev, she guessed at Lentronona knew. Hey, Ronald, Jerma Weherin Shaw, Mavinan Carwonu, a college Ron, Chrick, Shundroch or Amshire. Mae fi'n golygu droch, roch, sy'n droch o'r amser, agos mae fi'n yn cael wonw y golygu droch yn y ffarigau sy'n cwrdd amser wai, cart o'r ffadigi. Na wolas i gi hyn, ar sy'n tas y gwrdd cart o'r ffadigi. Hyl mae gyr lle mae sy'n contrat sy. A sy'n mor te, na be, Claire? Ta mae Janu, nyr ydych chi'n golygu yn y ffarigau, ie, cwrdd jay amser, agos nyr ydych chi'n de, gael y sian reverse, grind y sian reverse, a gael y bala ele mordur mae ni bolwechia. Droch óra yma agus yma attention agus dar nóia Anna a jinsin dig the weher dar nóia Anna bani chreif si Anna sylis amal yn ffarm gwmai coni hysyn a si a rynch na perli ola sin dis yn tis og nir weilin iada amart as cyfnid na nwyni a eisir ele ar e malion yn chala yn sy gart Sy'n cwrdd dro amser. Mae chryni yn cwiri y gwydiach dy chyle. Sy'n cwrdd dro amser. Mae'n ni'n wahi ma'n chyn siori. Wahi ma'n fyrtiala. A ni'n wahi ma'n chyn siori a wherever. Mae'n ni'n cat a cwyd clwysa. Sy'n cwrdd dro amser. Agos mae heg madw chan ti fflio. Sy'n cwrdd gwylsia. Cwrdd i wymwy. Ffordd mae'n cael yn casel a sy'n

0: Niakas Cody Riley on Inye and Lihula Jig Dan Visha. Tan the Gerdi Geri or Ginner B will all a sakafakahecha Walsha, Chagwal Inula Station Gerdi, Wanklana. Kiali and Shrolin Chaplana la Ura in Realtish that he yak to a higgis giltak that a false you knew, Gamashani's fossa igdini sahondai shot cha a hogal la dalu hain, a dirchin chak the del a pat the copo galahar. Dirchin chak the ogalahar grow egin chak agas frostrahas highly agantra to a hila blianta, agas yed geri cha a hogal and the bubble hain. Dolchan kin santasa atas na chrorlin cha darlesh, la kinchu gui chaili agantra to a hia agas a realtact, cotum na fenya, o hiu na plana la da, agas durchak or kim yadafa atas a hirichir changa. Ta iare igin chakta o gala haranish irinara umper an tavre nu flanal free white an leshunta gaherihe an enaki gashe a olshu leira.
1: Tana trorlincha a forum direct agin anish agus glakashe beijer na misa na shagaji an vrincha hagin salame gahrod krintnia agus na trorlincha agin the rare Shaw Bishin is forest cad plan agantra tuhia August agantra geltic that Augusta and Noia Conula on and can a small tag her shahar in Nish na then you'll be a tag toggle cha eran en kegashe Neil rather be on for duty shen shen don ara umper August bin which got brew eran Irish and Nish.
0: Agus dúirt áfacha plána le teanga in iad thuiscirt don lo creibhsí, gúil imníor nachhfuil idir dhealú déantas na tráirlínte a fáilsiú inniu idir cantra tuaithe agus cantra gaeltachta, agus gur cheart tráirlínte áilsiú díirithe ar a gaeltachta bhain. Ba cheart go mú cóirlechan ar bon díirithe ar cantra gaeltachta salar fáilsiú na tráirlínte rud nár hairla idir te.
2: Well, to luhay arin goal a shaw falchi se jayu a to imni arin go nawal adr yalu ledger galor a yenu adr cantra ha tuhe agus cantra ha gael takta dim jene trodla blianti nish gamau policy na charlin je carton da cantra ha gael takta a horu our dohas da gini yogas gael takta goes to all the carfufa and the ganter hain vastment faster gamau korla han on la grupi pobol gael takta a dakal la da charlin je shaw agus an hailia fa toganya a naibat oganya woman na an costas tihiachta tagliur cantia fa cruci planala an costas ta dini na wal alta morgas di el mar iala an costas erda bunch la tihiachta niel tihiachta ir fwailar chis niel siad celi hi la holar listi hi hoshal da mar hampla agus an rutsio fa na dini ga gai dini cor fufu na gantar heina fa quig blianna na jim lianna niel ciel na reisun la shanna na rira dyn na wadam gari dini oga valu rash sa nastral agus Dubai agus na hecha iso ha dyn hiel la corishtia rydma shanna ga gaisio'r corff wffa. So ni ta ymni ar ein anrodd ta ffecio gyda'n gyda'i sio.
0: Ta ffactus gyda ar bon la hoffig pwysg anegyr y hewal. Jef niw yn chatyn sfaiart gyda hoffig yn ffysg ag dryd ag gerwn na mis y siwgyn. Be yn waes tras ffysg ag giri asgol lwa agos nir iri lys yn post dynia ela amsiw la hoffig yn ffysg directal. Ta achan ni ar ffaith la siniw yn hoffig pwysg anegyr agos y siopi agos y grolach di ela sy'n chanter mor chwyd dan actus. Bei oka ji olish fa chlair slentia digacha ar siúla dori agus narin bwyr yn yw agus ymaira. Tar ar olas fwy'n chlair slentia ila ilan, a wyl sy'n marai mig at cor la sierfysi slentia ar na hilan, tri chwni digacha ha agus fyrw le ychod ar ffael. Bei oka ji olish fwy'n chlair yn anod le hori trinon yn yw ar y siat o chlog, agus ar y siat o chlog trinon ymaira a gultarlan arin bwyr. Dwi'n John McAwerky, bonnestiar chorchom yn ffyrbyr agos ffostiach da ar ein bwyr, gwyl yn tylan ag ffonach la ffichu blian i'r y togra sio, agos gymysian o chodiw môr da phobl yn nilain o hiw tasdil agos costus da.
3: Sio togra ta'r siwl ag HSE agos le ffyrin o'n ETU yng Ngalaf. Dwi'n siar gol yn eisiau copta blian, siw mi ef blian. Dwi'n siar drol o ma togra sio ar Yale yn Jeg o'r chosta hir. Ni fe eisiau tosio gyffol, ach be olys le rhan sleisio phobl, agos cedwm treinol y janw ag y ffordd yn tro ar yna lan. A bod yn ysbeth sy'n ma hen, dych chi'n sy'n chogo bol i clia, gydiglwm choler y rywyr y sywala, agos heglwm lot sleisio corlwr sy'n ymwyl i clia, gan ffagor yn y lan.
0: Ta mi hestag, tlir i chi

0: In hoilear condai Michael Chalam agila aspach, fuin wilya jersha a tar wienu on rin farbuta tua higas popul agas gailtacta da hogri ir ilan agas ar chosta na condai. Jersha ganyar na corlea condai gunangal, ieritis ar wienu da 1.3 million euro am liana, na torch fui hogri eigsula agantar bardish na nglanta, agas nachwal an wienu sin cota ar fael agin rin gafol. Monagartar an wienu ar fael galua, cota ar an obar am wiel agir an
1: Cor Lear Magilla Aspoic. Cor Cor Lear Gondag yn ymgal, ysdaf o'n ymarigat. Fa hwnnw Baltimore yn y hylain, yn y cain, agos yn infrastructure ty ieharyn, y fe toca yn y hylain, ys hater y chosta. Sio ma dyn os lair y tawri, agos nil ymra bi ar y tarig sy'n hark y ffôl. Ni a sio mai gylio'r na hwyl y tarig sy'n ffwetio. Mae agon sydd ie hylain i smylio, ni fe yn ta mwn Yn ôl bryd enw, smwr yn neud yn realtys na wyl y targed sio ac ys mwynhau'n twrtio dwi'n wad ni slwych y syfnion.
0: Llesti yn cwrlio'r condau Albert Doherty, bonus ti ac dwrdd eich hasi gysyl yn nhw'n ngal yn ei y criniw dan ward fwy na hir ac dyta dyr lew acw la bwyl ffornio bresio cos la glantari ac ys ffyrfara y llapw ysgoltan ward. Dwrch priwaimna yn Ward Anne McHugh, gwna jacrach di cyrna ag sgolta ele ar ffod na tira, agos gwylyn llesg a ple ag lefel nesiwnta. Dwrch yn coelio'r Doherty gydanig meddw môr ar lŷn na nelti, agos na nesiwn tar ffels na sgolta la blianta byganwys, a na danig meddw ar lŷn na nglantari na ffyrfara at a capets na sgolta. Sgilti boes, For Freddie McGee, Freddie Nedrua mar a bair anhyr is a chotion dyr I byga agar fas golo o gwyhysta baes an ospys gwn yng ngal yn yw. Fa'r shingil chi gyflen jy gys tri sgor dîs fion. Mar yn bort iehar y gys trwy'r Jennifer Lish. Tara ara y jatori I rorti yn yr I byga ffwyl aher agos be gyhon podrin yr a hoch dy chlog. Yn yr ara y rys chi mwera o'n tri chlog gyhon podrin yr a hoch dy chlog. Cotter Freddie McGee Jardín a rilic wahera gailhan yn ei afran thori y gyhyn y chlog y jat pobl chalam cilio crog thala. Agus for John McGrenra as Cluain Killiamora and Charman ar O'Conier a Gilva Crenan bwys an Orlan Yitur Canan. Far shingil chis na shaktu jivion, modern jerif ar a wainlish. Tara ara a shepil a tuin trinon na new, agus ashar a chorp na wala lina ara a nocht, a bain ara sa wala dan chaila a wain. Corra a rilic a Charman in the afran na hinig a chlog a ja pobl Gilva Crenan a moira. Agus la shin shinuul wiamsa trinon na new.
2: Nu ych dyn i'r hyr galef ag ffôlyng I frenan. Tan doctor Babak Meshkat, sef lein is chosgwr gwys, wyl siolegir y gymyn môr bor yn y capu yng Ngale, hys pleidol cyntach as tymaint fi chwrmach, ag sgwr mariw fy unin fi sef lein y gwys ag yn am cho war. Cwysif Babak Meshkat, hys gyn y gordi ffys rwchan y gynna, fwy hympis ta horla i'r war yn emys e, ag dreid chwyslian lysdi ag gwndein y hir fi, ar y nochtw log fi fawra gofilis y fi chi cair. Togu Hannah Meshkat ag ospedal chremling ym Lachlia, oed i'r was y sy'n neil o'n y ysyn. Ta Babak Meshkat ar wani gyda'n dar la ffyd gyfiwl, nid y fes pianos le gyared. Ta'n tîr ar y realtys David Andrews heis was. Ein flin dig ys chyr ysgol gwys y fi se. Fi anewar David Andrews ag o'n mara mar gyr chas a sial gael yn y chwni y mal yn y hawn. Fi se'n y hachta dola yn nhw'n leidio agos ran dŵn o'n rhan leidio ag sias gycwy gyda'i gofil sy'n ddo agos chas a go hael mar ar y grahiach drwch. Lawr David Andrews ymach ar son cart y dena agos fi se'n lornach y gowen tŵ un i'n chysta yn leidio gnech y hocht. Fi e ahyr Todd Andrews yr chwyn ag o chowon y hwri 40 yn y ffôl agos ta wach Barry Andrews Andrews in the Eshidog of Parliament in Europe of Lord. Modern band David Andrews in it, agus Cuigar Klingelish. Loud and Tira Gueltachta Eamon O'Keefe, we David Andrews, Le Padio Grifo in Yam.
3: I know if we pass into Intogega Gunoborchen, agus Bishamur, Aragraheach, Susco Havi Sado, agus it's a trip to Shane. Rinnan Dolan Keen or Fad, Madele Quento Ina Chiesa, agus Narodi Alan in the Yershin. So Tostar Anada, Gronchin, Lefi on a file, agus Lacunte by Tilaco, Goffle Polishicht.
4: Agus V. Banter Leg, La Cantor Conamara, Nakra?
3: V. Tachigaman Nahon, Nak, Winter River, a great cheer, Conamara, agus do want to call Le Gumori County, the Catarua, agus bhí teach aige

0: tianchi den kolle an shin go tursach ag treachta agus
1: so bin siad mari machle kiol
0: well riv de cadian nor vantur de cadian amach bin siad in a si ag an gyol irin agus ag manfach agus ag titamina gola agus marsinda agus bin siad nis tultini dol in a gola ihe de cadian na marvian ihe de luan anu ihe de daunig ginta
1: Nach in tacht in kiolí. Mae'n ni'n siarad sos as chalini, yr hain eisiau lib yn nora.
2: Di eisiau arios. Eich siarad kiolí yn fod yn gohi heb. Agus, yes.
0: Di clygini ar yna mi arna.
1: Nes ta si bod gael y cas y pisi'n el o'r hwn salon ni mwysio, be pisi'n el o'r chile. Cyd y cas y siarad der o'r hwn? Cwpl o'r rilyn, ia?
2: Cwpl o'r rilyn. Yn cei cewn o Palmer's Gate. On Commodore na Joe Liddy, agus on Dark Count na The Fire of Clonrath, show real come Connie O'Connell, is Cara a de Mawam, agus is brawlam on na real nisho.
1: Nish ta gwirom hae kish da earth da ifa, ken kiolter is fawr lat?
2: Oh, ta se anna jacker on kish in a ragart. Is stoke gwil athna gom air Keelan McGrath, if friend of Linta August is problem kill Tommy Fitaris freshen Tashe Anatalnok on Gonsatine August on flute August Gokrad is fair untoke so
1: Ronnie Maha in Shin August Claude Ked Futain
3: Stephen Lum Katrin Nigown August Jerry O'Connor August is even Lum Damon O'Kane freshen is even Lum Devanjo on Vanjo
1: Nish, ni rwys ddeall yn y Gary Shannon.
4: No, ni gyfer. Ysweud
2: yna mi.
4: Mi eisiau heran cynnig yn eisiau.
1: Sneid i Gary, ti eisiau nawr enni, fe bod y bohyr, nish ddim wedi cael rhan. Sneid. Wel, mil y bwych ysleib y chali ni.
2: Ifa,
1: agos y Clodau. Agos mil y bwych ysleib y ffres ni, Gary.
0: Cora, mil y math as ffordd a chor rôn yn sio i rhaid yn y gweld o'r Nancy, agos gomaniad tu an ceodd y mac i creul tŵrach.
1: Nil y sampwysiant Mae apa go me mae wedi ffordd rohor sio chi Gary fan y cilter i ogys e tacht y nis tog i siad yn noet agos ti'n
0: lysio
1: y rwyd hen lys
0: sy'n ei tag yma
1: mae sy'n noril o'n il a hi derach o'r lys y bys isio agos mil bwych o slip yr eisht Palmer's Gate agos Fire in Clan Rath

0: Air RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tasha Vigeshtachle, RTE Radio on the Gaeltachta.
2: Tasha Vigeshach Leskin the Marta Gonchrela, Air RTE Radio on the Gaeltachta, Agazesh Mutinish and Glor, Edishinir. Creelo and Clar Shahana, ye fader tangoli and Lenisha Glor for Lloyd. Could it cost the earth? Agus Nile for the Hachterach.
3: Tashafik no metationui, and Satugestakle editioneer. Baloyri ed maidinig zur geht folse beim Schmihel to hol kunal kulo der libnisch gemische karo heis ed ze und wir mut alaust ne la rins kondin ta zien no ul kursi ziu level ti de kriechtne jakob agas ja de ger ler kas vag no kulle vag hurts kon ja ta ta simach ed no kursi schon in de schlakone de se over ach zacht de hanik stech heis glaid in je achlar balayer blog Mored, a chodisch a chasin agus gormahetz gwared agus balaer lwg gudzivin on zamog sy'n tachiad. Clár an leinu nes fi mair alib in eig mach mwyd a lawrt fwy chrinyw na maad a gyn wara agus bai bach eisiau nain in yw flak unna di. Fawr ni pelle es Chicago eid cwrt ra charan lawd a mwyd fwy sy'n. Tach salos an noid gwyf iad a celwr ced siasga blian eid a wod in yw agus stedir gaiyna e grwp a fayda agus mil tamora agus delfani. Frasin beis eisiau nain hein a meid nain ydy sio agos gerw eisiau di agos caws cedal y fachain le gwnnw di agos ma ta hen teachtydych dag eisiau gwnnw chlor nhw ma ta hen sy'n mag i nhw sy'n ei yn le sy'n liawr cwigo cwigo go eil yn y tra bawne agos gymaila sy'n ta bo gos des ma di eisiau hyn eisiau des i ni nhw'n fed i ni cwrnaid eich porig o bwyl es bael y lochor rwych ein yn siarli chi ffeile na brati y feis heddi ynglan ysgychia y mael lochor rwych beis eisiau yn y sian mi lwnus y lecwn y di ach bo gos ti bag o chwyd porig yn ein agos fysia gyrra hwrt ymach gwrnaid gwna heist ydi. Mae'r tan sy'n mynd i'n siŵn yn ysgrifft mae'n dyn nhw sy'n llawr cwig o cwig o go eil nhw tra bwyn sy'n hyd na bel i lawr y deg wylyn.
4: Pwy brawlyn clwys telweb. Nawd a hocht a hyn a hocht, sê sê, cwig a cwig a do do. Nw siol teg sy'n cwig a hyn a cwig a cwig a tri, agos ti'n cynta RNG a chwrwb dy hachterwch. Sfeddol a thri ffosach o ddegyr i siniwr ag RT.ai. Agus ers na sé chonde, siol teigs ag 8-8-8-8 agus cwyd RNG rwyb da hachtyrwcht.
3: Tosha ceid siasga blian yn ys o hysglwyf yn teach salus edyn wod dyf gan chyd laid iaf ceid siasga blian sa loniaf gydifyn. Ach, nad ydw i mae hos y chyn la gaidid lawd me le teori yn tí salus sy'n affergus mac syfnia agos dyn ys agam fwy'n meid italiach i mach acab gan loniaf ach dyr me dysach o raws acab cehog yn teach salus.
5: Brian Carey as Melo Wirid far a vi sais a lor Attenrod Moore a vi a dollar ice a canter, you know. So Brian Carey hogal an shach solis no scale jazz fui shin. I think rao Brian or a valach o Melo Wirid guji on fod of lesh an arrogant the gorn na black layers agus na stone masons agus na radon she guji on straj valia drum vi farella an agus durchilla Brian tarashach an shasher be a couple of joch nagin. So Jimmy Brian is je agus Dushi Brian an Majin Dargion a Max and Ditch Archikinch August a Kujara Gedemia. So V or Brian a kid punt hain a Kurisha con eek na stonemasons. So nor V and Job Jenta V Brian Brishta August V Shishin Jere le Kerry Construction o Okjeg Shaskishe. Yeah. So Shin Shgelwan o an arm of Vishay Togal but Arish I suppose nor a Fekimuj na Chihi Salasa Kantar Irish Thomas Reed. really bratna air on Valacha will ear hushkert mweo size slowly industrializing shin shin and rod nikechi he solas or ilan iller Eagle Island agashinagor longana will dull ohias gatui susan costa nilshidik stopui canter irish and darnakan shin chasolas kunan enver so nish tognoi.